Og det var Jahn Teigen det med det vakreste, ja. Av og til så går det troll I ord, da gjorde jo det, så jeg angrer jo på at jeg spilte Creedence Clearwater Revival her I sted, med melodien Have You Ever Seen The Rain? Du vet, jeg skulle aldri gjort det, for som sagt, da går troll I ord, det regner I Sandnes. Det ikke gale? Nå blir vi bløde I beina når vi går hjem I dag også. Ja, livet ikke lett, det vel. Men vi får bare ta det med godt humør. Vi får vandre videre med hyttene våre, men vi ikke helt ferige med hyttene. Denne gangen det ikke Derek's hytta, men det Jan hytta vi skal frem til. Og da det en musiker som da har satt opp en hytta,

0: Faktisk talte komme så langt at vi innom han Knut Morten Nyberg også. Men dørt I Oppland, eksperter. Det var det han ville ha.
1: Hva vet egentlig ungdom I Norge om elektronisk databehandling, EDB?

0: Fjällheim.
1: Ja, litt dobbelt, det var det jo det, var det det? Du all verden, går det an? Alt går an? Vi tar den en gang til, gjør vi det.
0: Dette stasjonen som gir deg den beste underholdningen, og den mest varierte musikkprogramleder, Alf Fjellheim.
1: Se det, det går an å spille en ting om gangen også. Det ganske fantastisk hvis du går an i disse tider. Det helt utroligt. Men vi vandrer videre, vi gjør jo det. Og da jo Rita Røken sin tur, ja. Og da var det jo Olivas fem gule enker. Og vi var jo enige i det at vi kanskje har det og marsipan i en gang. Vi må ta det ene den ene dagen, ta med det andre den andre dagen. Og vi begynner jo på de fem gule enkene med. Og så tar vi heller marsipan senere. For det passer vel ikke i lag, de to tingene der. Magen likte ikke det, men det ligger i hvert fall gule enker, håper jeg.

Det var jo Lotebuss og Helgepappa, det var jo det. Og når det gjaldt de terningene vi måtte ha i brettspillet, eller spillet Jetsi, for å få hus, så var tallet 28. Så har vi fått gitt svar på det også. Og da Greta Pettersen, turen er din. Jeg fant ikke helt den melodien du ville ha, men jeg fant en annen, som kan passe veldig godt nå på tampen av dagen. Så jeg håper det, Greta, at du liker denne. Og da skal vi til Jørpeland. Der finner vi en herremann, han heter Thor Vik. Og han sier det at når dagen er omme, og det er han jo straks,

Hilsen, dette Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpe.

Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner. Eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

0: Det nærmer seg at vi skal finne en heldige skoleklasse, og ikke minst en klassens helt som ansvarlig for å bytte ut en vanlig skoledag med en fantastisk kjekke dag med hele klassen, fullt med aktiviteter på fangene på Forte, Vitengarden, Vitenfabrikken, pizza fra pizzabageren, og alt dette blir transportert av jærbussene. Og det å bli klassens helt, da er du en grei person. Men når du har meldt på 3 skoleklasser, da er du ekstra snill. Marianne Sivertsgaard, god morgen.
1: God morgen.
0: Du har rett og slett meldt på 3 skoleklasser. Du er en virkelig grei person.
1: Ja, jeg har jo bare kjekke elever her, så jeg må jo bare melde dem på, for alle fortjener en sånn en kjekke dag.
0: Da må vi starte med, hva skoleklasser er det du har meldt på?
1: Du, jeg har meldt på noen klasser på GAN, på helse og elektro.
0: Ja, og du er da lærer der?
1: Jeg er lærer i matte og naturfag, og det er jo 2 fag de ikke sånn kjempeglade i alltid. Så jeg tenkte en sånn dag hvor de får praktisert litt, ja, det var veldig kjekt.
0: Hva er det som går igjen i de skoleklassene du har?
1: De er veldig kjekke og hyggelige, og de har masse humor, og ja, de jobber.
0: Og hvordan er det med matte og naturfag? Blir de bedre?
1: De blir faktisk bedre, heldigvis.
0: Ikke det viktigste,
1: da? Nå skal de faktisk ha årsprøve i dag, da, så jeg tror de litt spente, mange av de.
0: Oi, hva tid starter den?
1: Den starter 8.05.
0: Ja, er de godt forberedt?
1: Det håper jeg. De har i hvert fall jobbet godt, så jeg regner med det.
0: Nå er det jo snart sommerferie, og hvor lenge har dere igjen før dere kan ta det?
1: Det er vel, vi går av 23. juni, så det er noen uker igjen.
0: Ok, en liten måned til. Hva skal du gjøre i sommerferien?
1: Du, jeg skal i bryllup til min bror i Åndalsnes, faktisk.
0: Åh, så fint. Grattis med broderen.
1: Takk.
0: Men i Åndalsnes, det er fint der oppe.
1: Ja, jeg gleder meg.
0: Bor han der, eller?
1: Nei, han bor i Oslo. Ja. Men de har familie der, så ja, det blir gøy.
0: Veldig fortjent. Du er jo påmeldt og nominert, eller du har jo nominert 3 skoleklasser, dere er alle nominert i konkurrensen, så får vi bare krysse fingre. Marianne, lykke til videre på jobb, og så får vi snakkes.
1: Tusen takk. Ha en fin dag. Are you ready?

Just so, das sind das Geil her, mit Geil Holz, mit Gasin aus Dils, und nächstes so das herfordige Stöfchen, und der, die kommen rein. Man tut mir gerne Erzählungen von Fußballsänger, der ist ein eigener Sänger, der auch. Und der mest berühmte Fußballsänger ist noch Liverpool's You Never Walk Alone, som faktisk er en musical-sang. Skrevet av den berømte amerikanske sangskriverduoen Rodgers and Hammerstein. Og det ble skrevet til musicalen Carousel i 1945. Men den mest kjente versjonen her hjemme er uten tvil med Gary the Pacemakers, innspilt i 1963. Ok, nå skal vi over til norske fotballsanger. På 90-tallet så var det Drillo som var trener for det norske landslaget. Og han tok det ganske så godt av gårde, helt til VM i 1994. Og med på kjøpet så fikk herrelandslaget i fotball med seg en offisiell VM-låt, nemlig Alt for Norge. Komponert av Torstein Flakne og Ivar Dyrhaug. Og ja, jeg synes det er noe sakralt og vakkert over denne sangen.

Ja, da war Melodien fertig und wir können beginnen und lesen ob diese Herr Rebes Aufgaben. Zum Warnig, so er das 6 Aufgaben und ich hier et Klü, war Dokis geframtel und so, wo mange Buchstaben der er ist, war Uhr. Und wenn du har löst alle diese Herr 6 Aufgaben, so er das bare und ringe til Hübjörg på 51 97 92 00 und ich svar på de oppgavene, da du med i trekningen. Og som vanlig så har vi 10 bingo-brett i kveld også. Men først kan vi lese opp trekningslisten fra fredag, altså i går. Og da var det Alf og Hulda og Tone Helene og John Rune som var på sending. Og bingo-brett til mandag ble vunnet av Per Ivar Feiling, Kirsti Reidun Amundsen, Ronny Negård, Hege Renate Lundgren, Otni Valstad, Marie Madsen, Greta Pettersen, Monika Andrea Lygre, Bjørk Pedersen og Elisabeth Lode. Gratulerer de som vant i går. Men der får vi bare ta disse her rebusoppgavene. Oppgave nummer 1, her skal vi frem til et plagg på 10 bokstaver. Pels pluss vom pluss titte. Altså et plagg på 10 bokstaver. Pels pluss vom plus titte. Oppgave nummer 2. Her skal vi frem til et insekt på 9 bokstaver. Gjerne i 2 ord. Svart plus etterlatt. Altså et insekt, 2 ord, 9 bokstaver. Ja, 8 bokstaver. Svart pluss etterlatt. Det er 8 bokstaver. Så har vi oppgave nummer 3. Det er også et insekt, og denne gang er det på 9 bokstaver. Sture pluss kappe. Altså å sture plus kappe. Og det blir et insekt på 9 bokstaver. Oppgave nummer 4. Her skal vi frem til en programleder på 7 bokstaver i fornavnet og 7 bokstaver i etternavnet. Nørk plus tut pluss kvilte, pluss smiler. Altså programleder, 7 pluss 7 bokstaver, altså for- og etternavn. Nørk, pluss tut, pluss kvilte, pluss smiler. Oppgave nummer 5. Det er noe som finnes på enkelte båter. 12 bokstaver i svaret. Ikke av. Pluss skrent. Pluss S for sikker. Pluss turbo. Altså noe som finnes på enkelte båter. På 12 bokstaver. Ikke av. Plus skrent, plus S for sikker, plus turbo. Så har vi mat, der er det også i 2 ord. 6 plus 4 bokstaver. Brast plus dørslag, plus D for David.
Also Mat pro 2 Uhr 6 bis 4 Buchstaben, Brast plus Dörslag plus D für David. Hast du Lust, so ringe du 51 97 92 00. Und jetzt war es der Björk. Der kann du so seine Hilsen oder du kann seine Önskemelodie. I tillegg så kan du i løpet av kvelden svare på ett av de spørsmålene som jeg sender på luften, hvis du vet svaret på det. Og før vi setter i gang med vanlige spørsmål, ja, disse oppgavene kommer jeg til å repetere sånn om en times tid. Men før vi setter i gang med vanlige spørsmål, så har jeg en ønskemelodi, og det Love Like This med Trond Svendsen og Tuxedo.

0: måste du nog gå igen med den.
1: Jag förstår det nog. Förstår det nog att när som regel så ordnar sig till slut när du har lite hjälp och lite sånt. Så ordnar
0: det sig. Ja, nej, det var noe som inte var uppdaterat.
1: Ja, ja.
0: Så dermed så var det liksom et passord som måtte til, men det er ikke...
1: Åja, så pass.
0: Det hadde ikke jeg fått.
1: Nei, det var ikke så lett å få komme i gang hvis du ikke har passord.
0: Nei. Ja, ja. Men det gikk.
1: Det ordnet seg til slutt, så jeg sier. Åh.
0: Har du vært på den blå lagunen?
1: Nei, jeg har ikke vært i Island, jeg.
0: Nei, vel?
1: Eller på Island, rettere sagt.
0: Det er vel derfor Trump vil ha den.
1: Det er nok det, mm-hmm. Akkurat som andre ting han vil ha.
0: Han vil bade i den blå lagunen.
1: På blå lagunen. Men han vil jo ha Grønland også, vet du. Så det er noe med det. Det er det iskaldt i forhold til blå lagunen.
0: Ja, ja.
1: Så tenker sånn.
0: Det første blir Grønland, og så går han videre til Island, og så videre, og så videre.
1: Ja, ja, men for hva skjører hva som skjer? Det er så mye løy som skjer nå i dag, at
0: ja.
1: Du vet jo aldri noe hva jeg kunne gå i dette.
0: Nei, det...
1: Det er skremmende greier som holder på, men det er greit.
0: Vi får håpe det går bra.
1: Jeg håper det beste.
0: Det er bare 3 år til. Det er bare 2,5 år til.
1: Ja, det er jo det da, men det kan jo skje meg på den tiden.
0: Ja da.
1: Det er ikke regjeringen her i Norge også, det kan skje meg til høsten.
0: Ja da. Det kan til og med skje noe med kongehuset også. Og...
1: Det er også det med seg. Ja, og som, det er også meg i dag som påvirker ting. Det er ganske skremmende på meg som skjer.
0: Ja, ja, ja.
1: I den verden vi lever i, så jeg sier, så, sånn er det bare. Mhm.
0: Men den som lever, han vil oppleve det.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Så får vi se hva det blir til. Ok, har du lyst til å sende noen hilsen da?
1: Hilsen til deg og Bjørg i studio.
0: Tusen takk.
1: Og så sender jeg hilsen til alle programledere som er der på denne. Og Bjørg, som du har med i dag.
0: Ja.
1: Og ellers. Så har du jo disse her Aslev og Sverjan og disse andre 3, de husker ikke navn, jeg husker ikke navn på det lenger.
0: Du tenker på Alf og så...
1: Ja,
0: Hulda og...
1: Alf er greie nok, det er de Hulda.
0: Hulda og Tone Helene og Runa.
1: Ja, det var så mange nye nå, vet du hva.
0: Ja, ja.
1: Det er ikke å holde og ha kontrollen på det. Men det ordner seg det, jeg snakket med Asle og Svarjan sist søndag. Så vet.
0: Ja.
1: Møtte de. Skal ikke si hva det var. Jeg kan ikke si hva det var enda, men uansett. De har jo karaoke.
0: Ja, ja.
1: En del søndager og fredager, men det er noe greit.
0: Så ja, ja.
1: Så jeg møtte de tilbake, og veldig kjekt presset de og snakket med de.
0: Ja.
1: Så sånn er det. Og så god sending videre nå, bare så ordner det seg alt. Ja.
0: Tusen takk for... Tusen takk for det, og så må du ha en riktig fin helg.
1: I like måte til dere også.
0: Ha det.
1: Ha det godt.
0: Da har vi et nytt spørsmål. Hvor i kroppen produseres insulin? Hvor i kroppen produseres insulin? Hvis du vet det, så kan du ringe 51. 66 50 40 eller en gang i løpet av kvelden til Bjørk på 51 97 92 00. Så har vi enda en ønskemelodi, og det er You med Ten Sharp.

0: Da kan vi ønske velkommen til neste lytter. God kveld.
1: God kveld.
0: Nå vi kommet langt igjen.
1: Ja, da har du kommet på innlandet. Jeg møtte Tor Arne Lundgren, Mo Elve.
0: Ja. Og du visste svaret på insulin, eller hvor det...
1: Ja, det det bukspyttkjerten som problemet der.
0: Ja.
1: Det produserer da, for å si det sånn. Som problemet når den får sukkersyke.
0: Ja, ja. Det ikke godt å ha det der, men i dag liksom så det vel litt enklere enn før i tiden.
1: Det det, absolutt. Det det.
0: Jeg husker, jeg hadde en venn en gang liksom, de sprøytene han som han måtte sette liksom på 80-tallet, det var...
1: Ja, ja.
0: Og 70-tallet, altså, det var enormt.
1: Ja, det var det, men i dag det bare 4 millimeter, så det går, de merker det midt en gang.
0: Ja.
1: Så det går veldig fint.
0: Ja da.
1: Tar morgenen og kvelden.
0: Det går heldigvis fremover med en del ting.
1: Det gjør det, absolutt. Så det, altså, det går veldig bra.
0: Mm-hmm.
1: For å si det rett ut. Ja da.
0: Ja vel, har du lyst til å sende noen hilsen da?
1: Ja, vi får prøve på det også, vet du, mens vi inne. Sendet til Geir Øyesund, da. Så var det noen andre på Lillehammer, jeg husker ikke navn på, men det spiller ingen rolle. Jeg kan si til det med min Lillehammer. Og så Egil og Aina i Moelv. Og til dere, selvsagt, da.
0: Jo, tusen
1: takk. Og ellers alle kjempe.
0: Ja.
1: I det langstrakte land.
0: Jeg venter bare liksom telefoner fra Tromsø eller noe sånt.
1: Ja, riktig. Det er ganske bestemme det.
0: Neida. De har ikke begynt å høre på Gjerradion på DAB enda. Eller på nett.
1: Du får sende en sånn informasjon nordover, vet du.
0: Ja, ja. Det holder.
1: Det holder.
0: Ok, men tusen takk.
1: Vi bruker bare nettet vi da.
0: Ja, ja.
1: Men vi har jo ikke noen mulighet på hverken DAB eller FM eller noen ting, kan du si da.
0: Nei. Men det går greit.
1: Veldig fint og veldig klart og tydelig, så det ikke noe problem.
0: Ok. Tusen takk for at du ringte, og så må du ha en riktig god helg.
1: Bare hyggelig og like måte du.
0: Ha det.
1: Ja, det
0: er bra. Da vil jeg vite om Baltikum, om det ligger ved Middelhavet. Baltikum, altså de land som kalles Baltikum, ligger de ved Middelhavet? Hvis du vet det, eller kan svare på det, så kan du ringe 51 66 50 40, eller til Bjørk på 51 97 92 00. Da kan vi høre på Ramona med Svenne og Lotta.

0: Ja, da war Melodien Schlitter, wir fort mehr aus in die Lütte gucken.
1: Hi, det Eva på Gandalf, som sitter og hører på dere.
0: Ja, men, så klarte du å komme igjennom i dag også.
1: Ja, det var jo flaks da.
0: Ja, ja. Jeg fikk vite resultatet, jeg hørte resultatet på nyhetene klokken 9.
1: Jeg måtte jo se det, og jeg så det.
0: Ja, ja.
1: Det var jævlig da, han der Arsenal skjøt utenfor.
0: Ja.
1: Han ene av det, herregud, noe så sløft.
0: Prøv du?
1: Nei, jeg kan vel ikke. Jeg hadde blitt tatt med en gang.
0: Nei, altså, når du sier liksom sløft, altså, det går alltid...
1: Nei, ikke de som er så drevne, de burde ikke skyte sånn utenfor.
0: Det er de som skyter over, de som skyter ved siden av, de som bommer, eller hvor keeperen retter, og det...
1: Nei, det var i hvert fall veldig dumt at de tappte, da.
0: Ja. Det
1: synes jeg. Jeg ville jo ha Arsenal på toppen,
0: ja. Ja. Det vi snakker om, er i tilfelle noen ikke skjønner, det er liksom det Champions League-finalen som var i kveld.
1: Og den veldig fotballinteresserte meg, vet du, men av og til så er det litt spennende også da.
0: Jo, jo.
1: Av og til.
0: du slapp å se hele kampen, du måtte bare se...
1: Ja, det gidder jeg ikke.
0: Nei.
1: Ja, man ser hvem som vant.
0: Mhm. Ok, vi hadde et spørsmål, og da vil jeg vite om Baltikum, om det ligger ved Middelhavet.
1: Nei, det er litt av noen av de landene der ved Østersjøen.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Da har du fått en lapp i trekningen. Og vi har jo så vanlig 10 bingo-brett, og det er alltid til en mandag.
1: Ja, ja. Det er sluttet helt med fredag nå.
0: Ja, det er bare mandagsbingoer.
1: Ja, ja. Samme for meg, det er jo ikke noe jeg ikke vinner i blaffen. Det er bare gøy å være med, da.
0: Har du lyst til å sende hilsen, da?
1: Ja, jeg har jo en søster på Gjøvik, så jeg synes jo det er gøy å høre alle de fra innlandet som ringer inn. Jeg er Moelv og Lillehammer, og Gud vet hva det ikke er alt. Det er koselig, synes jeg, da. For det er litt kjennskap til reisen til bortesøstra min da, etter at du flyttet dit.
0: Ja, ja, men...
1: Du har bodd der i 20 år eller noe sånt da.
0: Hun ser jo bare på tennis.
1: Ja, ja...
0: Hun hører ikke på J-radioen.
1: Nei. Det er tennis, og så er det vel... Hva er det andre? Golf, tror jeg.
0: Mhm.
1: Ja, nei, hun driter i fotball og alt sånt. Det er tennis og sånt nå for alle penger.
0: Mm-hmm. Men når du først hilser til Gjøvik, så kan du vel hilse til videre oppover. Til Aina. Til Aina og de.
1: Aina i Trysil, men ja, jeg fikk høre på.
0: Nei, men det kan jo hende de i Trysil også kan få inn de radioen på nettet.
1: Ja, det burde de prøve det. Jeg tror aldri de har prøvd. Jeg tror ikke de tror at de kan komme inn en gang. Jeg.
0: Nei.
1: Nei, ja, ja. Jeg kan spørre de. Må høre på J-radioen når Norbert er der.
0: Men du får fortsette med hilsen da.
1: Ja, og så masse til Bjørg og Anne og
0: Alf og Asbjørn og Sverian og
1: ja, og Anne-Kristin og alle i Gjæraren og alle kjente og ukjente og sånt nå.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ok.
1: Og ha en god helg.
0: Ja, god helg du også.
1: Ha det.
0: Snakkes. Ha det.
1: Ha det.
0: Da får vi sette ut et nytt spørsmål. Hvilket land tilhører øygruppen Azorene? Altså, til hvilket land tilhører øygruppen Azorene? Hvis du vet det, så kan du ringe 51 66 50 40. Da kan vi høre på en god gammel tysk artist som heter Peter Kraus. Han hadde en melodi som het Sugar Baby, og den kommer her og nå.
2: A one, a two, a three, a four.

0: Ja, da habe ich fått med oss en ny lytter. God kveld.
1: Karol Arnott.
0: Ja vel, du var hjemme I dag.
1: Ja, jeg hjemme I dag, kan du si.
0: Eller har du nettopp kommet?
1: Nei, jeg har vært hele dagen hjemme.
0: Ja vel, hvordan har været vært den nede I brusen da?
1: Vært tørke hele dagen.
0: Ja vel, her har det vært litt.
1: I kveldingen kom det sol.
0: Ja vel. Ja. Her har det også vært overskyet I hele dag, og så når man reiste på det til radioen, liksom, så var det plutselig blå himmel.
1: Ja.
0: For håper det blir bedre I morgen.
1: Ja, det godt nå.
0: Men vi trenger, ikke, vi trenger ikke disse her 35 gradene som de har borte I England. Og.
1: Nei, vi trenger ikke det.
0: Det holder med.
1: Det greit så det tusk. Jeg trenger ikke noe varme heller, jeg tror. Klær bare på meg.
0: Ja, vi trenger litt. Jeg har ikke lyst på minus.
1: Nei, nei, det må ikke være dårlig glatt på veien.
0: Det godt at vinteren over, men den neste vinteren nærmer seg.
1: Ja, det det.
0: Tiden går fort.
1: Jaha.
0: Vi er snart halvveis I 2026.
1: Ja.
0: En måned til så det halvveis.
1: Ja.
0: Her kommer lappene inn. Ja vel, du hadde et svar sikkert på hvilken øy...
1: Portugal, var det så?
0: Ja da, Portugal. Har du vært der? Nei.
1: Nei, jeg var så glad, jeg var jo nede I Tyskland og Danmark og Sverige.
0: Ja vel.
1: Og Finland også. Nå var jeg militær, da var vi I Finland også.
0: Jaha. Jeg har ikke vært I Finland.
1: Ja, nei.
0: Jeg har vært I Sverige I Strømstad.
1: Ja.
0: Og så har jeg kjørt igjennom Danmark.
1: Ja.
0: Ned til Tyskland. Ok, men har du lyst til å sende noen hilsener? Eller hva?
1: Jeg kan si det takk I studio og at du så hører på en skyldig god helg.
0: Ja vel. Ok, men jeg tror jeg skal klare å finne den melodien etter hvert.
1: Ja, vi har nok det.
0: Ja da. Så får du ha en riktig god helg videre.
1: Takk like så.
0: Ha det.
1: Ha det.
0: For se hvor langt var vi kommet. Hvilken avdød sanger eller artist levde på Graceland? Hvilken avdød artist eller sanger levde på Graceland?
2: Det vet jeg ikke.
0: Det en som står her ved siden av meg og vinker. Han visste det. Ok, 51 66 50 40 eller til Bjørk på 51 97 92 00 hvis du vet svaret på det. Og da kan vi høre på Marie Myriam med The Bird and the Child.

0: Det var melodien slutt, og vi har fått med oss en ny lytter. God kveld.
1: Ja, god kveld.
0: Det vi hørte nå, det vet du vel sikkert ikke, eller husker sikkert ikke, den melodien. Har du hørt den melodien før, den som jeg spilte nå?
1: Ja, jeg tror det.
0: Ja da. Det var en gammel hit fra 70-tallet en gang, liksom, som var med i Melodi Grand Prix. Og jeg synes liksom, i forhold til Melodi Grand Prix, som de sangene som er i dag,
1: ja,
0: så er det noe helt annet, liksom.
1: Ja, det er så.
0: Det går an å lønne med det, det går an å synge med det, liksom, og det som er i dag, ja, liksom, stort sett, det går ikke an å, ja.
1: Nei, det er jo helt grusomt, det synes jeg.
0: Ja, en god del av det i hvert fall.
1: Ja.
0: Det virker mer liksom at det er show og fyrverkeri og ditt og datt og en sanger.
1: Ja, vet du hva?
0: Jeg husker ikke, jeg kan ikke nynne noen av de lenger. Og...
1: Nei.
0: Men, sånn er det.
1: Ja.
0: Ja vel, har du svaret på hvilken...
1: Ja, det var Elvis.
0: Ja, det var også noe annet å høre på enn dagens...
1: Nei.
0: Han hadde også mange flere liksom fine melodier i stedet for det som er i dag.
1: Ja, vet du hva.
0: Jeg får prøve liksom, kanskje jeg finner en etterpå.
1: Ja.
0: Med Elvis.
1: Ja.
0: Ja vel, har du lyst til å sende noen hilsen da?
1: Ja, jeg må sende en til deg opp, Jack.
0: Ja. Og så?
1: Og så sender jeg en til Pauline.
0: Ja.
1: Og så får dere ha god sending via.
0: Da får jeg si tusen takk for hilsene, og så må du ha en riktig god helg, og hilse han selv.
1: Jeg skal gjøre det.
0: Og så får dere kose dere videre.
1: Ja, takk for det.
0: Ok, ha det.
1: Ha det.
0: Ja, jeg tror jeg får finne en melodi, og så kommer jeg tilbake om ikke alt for lenge. Og da har jeg funnet... Tanz auf dünnem Eis med en gruppe som heter Fernando Express.

0: Ja, die Melodie mit Elvis, die ja ganz gekocht hat, dann war die bare Tuben durch 18 Sekunden. Und da habe ich von mir aus ein neues Lütter Google.
1: Google, ja.
0: Da habe ich kommen til
1: Skarnes.
0: Ja.
1: Roger Hansrud Springer.
0: Og du hører oss på nettet.
1: Ja, visst gjør det. På nett.
0: Og det like greit som å høre på radioen.
1: Like bra som å høre på radioen.
0: Eller har, du koblet dataen til TV-skjermen og får det inn via den?
1: Jo, altså jeg får det via TV-en, ja. Ja, det gjør jeg.
0: Ja vel. Så ja. Du sitter ikke liksom med øreklokka på, så...
1: Nei.
0: Så du har fullt...
1: TV med lydanlegg, så det...
0: Ja vel.
1: Bra, ja, det bra.
0: Full speed på musikken.
1: Full speed på musikken.
0: Slik at naboene hører det.
1: Ja, nesten.
0: Nesten, ja vel, ok.
1: Det er det stikket til naboen da, men...
0: Åja, du har ikke noen naboer der.
1: Ja, det er en 200-300 meter nærmest nabo.
0: Ja vel, ja. Mm. Jeg leste her i Sandnesposten, altså det er avisen som kommer ut her lokalt, at politiet hadde hørt russebussene 3 kilometer unna musikken.
1: Ja,
0: så der er 300 meter, ikke noe langt.
1: Nei, det tror jeg. Ingen sted.
0: Men, så høyt spiller du ikke.
1: Nei.
0: Ja vel, vi hadde et spørsmål, og da ville jeg vite i hvilken by i Italia liksom det er skjeve tårnet.
1: Det ligger i det berømte Pisa i Italia.
0: Har du vært der?
1: Nei, aldri vært der.
0: Nei vel, jeg var det som, jeg var vel 13 år gammel liksom da jeg var der.
1: Jaha.
0: Og på den tiden så fikk man enda lov til å gå opp i det skjeve tårnet.
1: Aha,
0: ja. Det er ikke lov lenger i dag.
1: Nei, det er kanskje ikke det.
0: På grunn av at de er rette for at det skal bli skjevere og dette.
1: Åh, ser du det? Ja, det var ikke klar over.
0: Det var en veldig rar følelse liksom å gå opp de trappene.
1: Ja,
0: på grunn av at du gikk temmelig skjevt altså.
1: Ja, det tror jeg på.
0: Ja. Men det var en veldig fin utsikt fra toppen.
1: Det tror jeg helt sikkert.
0: Ok, har du lyst til å sende noen hilsen nå?
1: Ja, vi får vel sende hilsen til Rita og Hans på Budor.
0: Ja.
1: Og så må jeg sende en hilsen til dere i studio, som lager så fin sending.
0: Tusen takk.
1: Og ellers alle andre som hører på oss.
0: Ja.
1: Jo da, kona da selvsagt, hun sitter i bakgrunnen og sier, ikke jeg, men...
0: Ok, da får jeg hilse til henne.
1: Jo da, hun sender hilse til henne da. Jo da.
0: Så må dere ha en riktig fine helg videre.
1: Takk, jeg liker både.
0: Ha det.
1: Ja, ha det bra.
0: Han Kåre var det... Nei. Karl Aamodt, han ønsket seg kontrast med alt det jeg ser. Den kommer her nå.

0: Ja, da har vi fått med oss neste lytter. God kveld.
1: God kveld, god kveld.
0: Da har vi kommet til...
1: Da har du kommet til Hans Røken, vet du.
0: Og den ringer ifra Østlandet.
1: Det helt riktig. Skarnes.
0: Skarnes?
1: Ja.
0: Ja vel, så da du nabo med han som ringte her tidligere ifra Skarnes.
1: Ja, Roger, ja. Ja, ja. Det helt riktig.
0: Du bor ikke langt under han, så du hører musikken.
1: Jo, jeg bor et stykke unna, men han sammen med moderen.
0: Ja vel, ja vel. Jeg visste ikke liksom om du hørte musikken ifra han helt borte deg.
1: Du, jeg vet at den har ganske bra høytalere, så de høres dem altså, hvis du
0: ja, vil. Ja vel. Mm. Godt med bass og det hele.
1: Ja, ja, ja. Skikkelig anlegg.
0: Mhm. Så han kunne egentlig ha vært med liksom russebussen og så spilt, eller kjørt rundt og...
1: Ja, hvis han hadde vilje, så kunne det.
0: Hatt musikken men, på full speed.
1: Men du vet at med disse der anleggene som russebussen har i dag, vet du, så da har han ingenting å stille opp mot.
0: Å nei, ja vel.
1: Nei, det der greiene for russebussen i dag, vet du, det jo... Anlegg for mange hundre tusen, hvis ikke millioner.
0: Ja. Jeg lurer på...
1: Så det er som du sa i sted, det høres på mange kilometers avstand.
0: Ja. Jeg husker liksom at vi var russ, vi også, liksom på 70-tallet, men jeg husker ikke at vi hadde russebusser og sånne dyre anlegg.
1: Nei, den gangen så var det vel sikkert... Ja, noen Chevrolet-vaner og litt sånt nå, hvis du...
0: Ja, folkevognbuss.
1: Ja, det også.
2: Nå er det millionbusser som foreldre betaler for, vet du.
1: Ja, nei, da er det snudd om dette greiene.
0: Ja, og da hadde vi ikke liksom en hel haug med høytalere og musikkanlegg, og det var bare den vanlige radioen.
1: Det er det som var stort sett originalt i bil.
0: Ja, ja.
1: Kanskje noen sånne ekstra små høytalere, men...
0: Ja. Kanskje.
1: Nei, det har vært en ny tid.
0: Ja. Men kan de få alle pengene ifra for å...
1: Ja, det kan du si. Det er vel sikkert noen foreldre da, som betaler ganske mye.
0: Ja, stakkars foreldre.
1: Ja, det sier jeg også.
0: Ok, jeg har ikke noen russ. Takk og pris.
1: Ja, vi har det, men hun...

0: neste år.
1: Ja, det er neste år, gudslov.
2: Ja vel. Mm. Ok, men vi hadde... har vi gitt svaret på spørsmålet?
1: Ja, du lurte litt på mange strenger, fiolin. Ja. Og jeg har fire strenger.
2: Ja da. Og så er det liksom hilsener hvis du har lyst.
1: Hilsener, ja. Ja, jeg har sendt en melding også, men... Men vi kan jo ta det for luft også. Det til konemor Rita, og modern og Roger på Skarnes, onkel Henrik på Slåstad, Thomas og Guru på Løten. De har konfirmasjon i morgen, så de er ganske travelt opptatte. Og til dere i studio, ikke minst. Og alle andre lyttere som hører på.
2: Ja, nå... Jeg glemte å se på denne hilsen, og da ser jeg liksom han er på... Han er på... på datan.
1: Han er på datan, ja. Ja.
2: Jeg ser han da. Du har et ønske også, Jo Bjørnas med...
1: Jeg kommer fra Valset.
2: Ja vel. Få se om jeg klarer å finne den.
1: Ja, men det tror jeg nesten kanskje finner du, vet du.
2: Jeg vet ikke om det ligger på Spotify, eller?
1: Jo, det jeg usikker på Spotify, men jeg vet den ligger på YouTube i hvert fall.
2: Ja, det jeg ikke inne på. Ok, men tusen takk for hilsenen, og så må du ha en riktig god helg.
1: Takk det samme du, og så parles vi på.
2: Ja, ha det.
1: Hei, hei.
2: Hvilket dyr er i Norges riksvåpen? Hvilket dyr er i Norges riksvåpen? Hvis du vet det, så kan du ringe 51 66 50 40. Bjørn Hagen, han ønsket seg melodien «Have you ever seen the rain?» med gode gamle Creedence Clearwater Revival.

0: Ja, da war wieder Bock, ja. Ich tröre ich ja noch ein nützes Spörsmål, aber das kann ich hören noch. Fra welket Land kommer Bilmerke Honda? Fra welket Land kommer Bilmerke Honda? Wisst du weit das, so kann du ringe 51 66 50 40 oder 51 97 92 00 til Björk. Og vi har haft nogle flere plateønsker. Og Vamp blev ønsket af Helene, og den kommer her på bretten.
1: Jeg har let det alt.

0: Ja, da habe ich ein paar Teile fertig und wir haben fort mehr als eine Liter. Guten Quell.
1: Ja, guten Quell. Du, Edo Pauline.
0: Ja, du hast einen vielen Lördag.
1: Ja, das ist klar, gell?
0: Nein.
1: Wir sind på Stavanger på Verening i dag og så. Jeg var etter på konsert på Bryne, så Ukraina har, og så, ja.
0: Ja.
1: Så dermed ble det ingen gevinst på meg.
0: Å nei. Nei
1: men... jeg har selv lott, og da avslørte de hvem som vant i dag.
0: Jaha.
1: Men det var ingen fra bøkene mine.
0: Oi.
1: Men det så, det selv mye lott, så det hadde jeg forsovet ikke ventet heller.
0: Men ja. Er det ikke gjerne da på Klepp? Eller var det sist helg?
1: Nei, hva så var jeg? Jeg vet ikke, for det vel... Gjerdagen vel på Bryna.
0: Ja, men gjernatt da? Er det ikke noe ja, som ikke... heter det også, altså på Klepp?
1: Ja. Nei, det...
0: Ja.
1: Jeg vet ikke hva... Ja. Man hadde sånn noe tidligere, men jeg vet ikke helt noe.
0: Nei, altså det...
1: Hva som kom, ja.
0: Jeg trodde det var enten denne helgen, eller at det var sist helgen, men ok.
1: Ja. Det hjalp ikke denne helgen.
0: Nei. Så det var ikke det som var konserten på?
1: Nei, da. Jeg var på Bryne kjørt, jo.
0: Ja, vel.
1: Ja.
0: Til inntekt for Ukraina.
1: Ja.
0: Da håper jeg liksom at jeg kom inn litt grann da.
1: Hva?
0: Da håper jeg at jeg kom inn litt på...
1: Ja da, de sa så for det der at det er gratis å gå inn, men så er det de tar opp kollekt eller offer eller sånn.
0: Ja, ja.
1: Og så det, og dermed så kom der inn ganske mye, men du vet det, de kan ikke si ja det, for du vet folk gir på VIPs i dag.
0: Ja, ja, klart det. Klart ja. Det. Jeg har ikke VIPs.
1: Jo, jeg har VIPs, men det er ikke alltid det passer å gi på VIPs. Av og til så er det greit å bare gi direkte. Kontanter.
0: Jeg er for gammel til å ha VIPs.
1: Og nei, jeg har VIPs. Jeg er eldre eller deg.
0: Jo da. Jeg har bare ikke hatt ork, altså å installere det liksom på
1: ja.
0: På mobilen.
1: Ja.
0: Jeg betaler med bankkort. Eller kontanter.
1: Ja. Og så plutselig det at det er plasset der de ikke vil ha det.
0: Ja. Det finnes enkelte plasser liksom hvor de ikke tar hverken kontanter eller bankkort.
1: Ja, men...
0: Da må du ha VIPs, men da sier jeg beklager.
1: Men de er jo pliktige til å ta kontanter.
0: Jo da.
1: Men det er sånn som jeg så når 17. mai, så så jeg en plass, og var ved stærene på Kleppet, der stod, de selgte bonger.
0: Ja.
1: Så dermed altså at du fikk, så du trodde ikke kontanter, det fikk du bonger for.
0: Ja vel.
1: Mm.
0: Jo.
1: Ja.
0: Mange nye måter så, å gjøre det på.
1: Ja da. Mm.
0: Men ok, vi hadde et spørsmål, og da vil jeg vite, hva kalles lønnen kongehuset mottar av staten?
1: Appanasje.
0: Ja, appanasje.
1: Ja. Det var noe sånn liknende.
0: Mm. Så får vi se liksom hvor lenge vi får beholde kongehuset.
1: Ja da. Så det. De er syke og gamle, så det er spørst. Ja,
0: jeg vet ikke om hun har kommet ut igjen fra sykehuset, dronningen.
1: Jeg tror mest det at hun...
0: Ja, altså når
1: jeg... Det stod i alle fall at hun skulle komme ut, så jeg tror hun har kommet ut.
0: Ja, men så synes jeg hørte i dag at hun var blitt innlagt igjen i går. Jeg vet ikke.
1: Ja, jeg vet ikke.
0: For ønsker jeg i hvert fall god bedring.
1: Ja, da. Nei, du vet, det er noe til at de överlever allt, vet du, de er gamle.
0: Ja da. Det er ikke dårlig gjort liksom å dra ennå på Norges turné liksom til Etne og...
1: Nei da, men han klarte kongen.
0: Ja, ja.
1: De er jo gamle, vet du.
0: Ja.
1: Og han er vel bare et halvt år eldre.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Ok, har du noen hilsene?
1: Ja, jeg hørte Jorden vinne på seg, men nå helser det Jorden og Kjell, og så den er Leila. Og så må dere også ha riktig gode sending vi gjør.
0: Jo, tusen takk.
1: Og ellers alle kjente.
0: Tusen takk.
1: Så da har vi... Da har vi tog de med.
0: Ja, tusen takk for det, og så må du ha en riktig god helg.
1: Jo, takk og like så, ja.
0: Ha det.
1: Ha det.
0: Fra hvilket land kommer fotballklubben Juventus? Fra hvilket land kommer fotballklubben Juventus? Hvis du vet det, så kan du ringe 51 66 50. 40. Så hadde vi en hilsen ifra Else Hjermestad Solheim, og hun ønsker seg en melodi med Lady Gaga. Og da har jeg funnet frem til Poker Face.

Ja. In welken bu liggen Noorlys-centre? In welken bu liggen Noorlys-centre? 51, 66, 50, 40. En dat is Björk voor 51, 97, 92, 00. Dus de chance wacht bij het op die spørsmål voor. Smoky Hu ønsker seg røde roser med sederbark. Jeg prøver å finne den, men jeg klarer ikke å finne den. Han, sederbark har så mye, liksom, og ja. Så jeg tar heller liksom Råte Rosen med Freddy Brekk på tysk. Det er omtrent det samme. Det er i hvert fall Råte Rosen.

0: Da har vi fått med oss en ny lytter. God kveld.
1: God kveld, Rita Røken her.
0: Det var ikke meningen å spille musikk liksom, i bakgrunnen når jeg snakket med deg.
1: Nei, det ble litt vanskelig å høre hva du sa, men det går fint.
0: Ja, ja da, nei, men jeg, det var et eller annet liksom, jeg glemte å trykke på av-knappen på ikke vet jeg engang hvilken melodi som spilte.
1: Neida, det er lett å forstå, og det er masse knapper sikkert å trykke på, ja, så det går helt fint. Ikke tenk på det.
0: Av og til trykker jeg faktisk litt for forsiktig, liksom, så da, ja. Men, nå er du kommet inn.
1: Jeg kom inn.
0: Og du ringer ifra?
1: Budor. Det er på Løten, Hamar, i området.
0: Ja vel, ja vel. Og ja, du ringer ifra Løten, akkevitt?
1: Ja, ikke sant? Ja, masse god akkevitt på Løten, skjønner du? Men jeg er ikke så glad i å drikke det da, men det er visst mye god akkevitt oppi her da. Ja, ja.
0: Ja, massevis med poteter der borte.
1: Poteter er greit, vet du. Det spiser vi masse.
0: Det er vel det som trenges til akkevitten.
1: Ja.
0: Norske poteter.
1: Ja, og det sier de her på Løten, at akkevitten skal kun lages på potet, da.
0: Jaha. Og så skal han gå en gang rundt ekvatoren.
1: Ja, det er vel noe sant nå.
0: Men, gjør de det?
1: Vet ikke.
0: Ja, går de rundt ekvatoren en gang?
1: Akkurat da, men akkurat er jeg veldig dårlig på, for jeg drikker ikke sprit eller noen ting sånn, så jeg vet ikke
0: hvordan
1: det funker.
0: Nei, ikke jeg heller.
1: Da er vi to da.
0: Jeg vet ikke.
1: Nei, ikke
0: men, ok, vi hadde et spørsmål om Norges nasjonale turnéteater. Hva det heter?
1: Ja, det må... Nei, det er Riksteatret, var det ikke det?
0: Jo, det er Riksteatret.
1: Det var det, ja. Ja, det er bra.
0: De var vel nettopp i, ikke vet jeg om det var i Godmorgen Norge, eller i nyhetene, at de skulle til Tromsø med en eller annen forestilling nå.
1: Ja, ja det har jeg ikke sett, det vet jeg ikke, men det kan nok stemme det, altså.
0: Ja, ja. Så de drar rundt omkring i Norge liksom med forskjellige, ja, jeg vet ikke om de drar på forskjellige gjenger, eller om det er bare en gjeng, jeg vet ikke.
1: Nei, jeg vet ikke, jeg er ikke ærlig, det vet jeg ikke.
0: Mm.
1: Men veldig hyggelig at det er sånn det er da.
0: Ja. Nå ser jeg liksom det som, ja, ok. Men har du lyst til å sende noen hilsener?
1: Ja, jeg kan da som vanlig sende hilsning med min kjære ektemann hans Jonny da.
0: Ja.
1: Og ikke minst dere i studio for å lage fantastiske sendinger hver eneste fredag og lørdag.
0: Ja, med bakgrunnsmusikk.
1: Nei, dere er herlige. Dere er herlige. Dere lager stemning for oss østlendinger som har mistet Solør-radioen, så dere gjør en kjempejobb for at vi, eller si gubben, fant ut for vår del at vi kan ringe ned oss dere også. Det er kjempekoselig.
0: Ja.
1: Så jeg sender jo også masse hilsninger til alle østlendinger som har begynt å høre på. Det er kjempekoselig. Og til svigermor og svigerfar og ja, det er fint.
0: Ja, men da får jeg bare si tusen takk for at du ringte, og så må dere ha en riktig fine helg videre der borte.
1: Takk lige måte. I morgen skal vi overta hytte vi har kjøpt her på Budor, så det blir en fin og fantastisk dag.
0: Ja, lykke til.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Ok, ha det, god natt.
1: Ha det bra.
0: I vilken kommune ligger Kvitfjell? I vilken kommune ligger Kvitfjell? Så der ringer du 51 66 50 40 eller 51 97 92 00. Ikke ha noe musikk i bakgrunnen. Og ikke la den stå åpent. Ok, vi høres. Vi tar en melodi. Det var... Du ønsker å sende en god helgehilsen til dere i studio. Tusen takk. Til min kjære kone Rita, til moderen, til Roger på Skarnes, til onkel Henrik på Slåstad, til Thomas og Guru på Løten, og til alle lyttere som hører på. Og ønskelåt er Jo Bjørnas med Je Kjem fra. Og Jeg Kjem fra Valset. Og den hilsenen kommer ifra Hans Røken. Ok, men da kommer den melodien. Her kommer den. Kjem du fra Valset?

0: Da har vi med oss kveldens siste lytter. God kveld.
1: God kveld. Nå er det Greta Pettersen på Figgjort og ringer til deg.
0: Ja da. I dag var du siste, av og til er du første.
1: Ja, da, ja. Ja. Det var en del spørsmål som jeg ikke var sikker på, så jeg ringer aldri inn hvis det er det når jeg er usikker på noe.
0: Ja vel.
1: Å nei.
0: Men da var du heldig at du kom igjennom helt mot slutten da.
1: Ja. Mm.
0: Så da, ja, hva var svaret liksom?
1: Det er Setesdal.
0: Ja da, det er Setesdal. Har du vært på Bygle?
1: Å ja, flere ganger. Ja.
0: Du har kjørt igjennom Setesdalen oppover?
1: Ja da.
0: Så da... Da er du kjent der oppe.
1: Ja, jeg har vært flere ganger i Setesdalen. Det er veldig fint i Setesdalen.
0: Ja, det er nydelig der oppe. Jeg har vært der, jeg
1: også. Ja.
0: Det eneste som er litt vanskelig der oppe i Bygle, det er dialekten.
1: Ja, det kan jeg nok tenke meg.
0: Ja, nei, altså det, når du går inn der liksom og i en butikk eller sånt, og de snakker typisk, altså dialekten der, da forstår jeg ikke, da forstår jeg ikke et kvekk.
1: Nei, jeg kan godt forstå det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men ellers så er det veldig fint der oppe.
1: Ja da.
0: Ja vel, har du ellers lyst til å sende noen hilsener?
1: Ja, jeg... Da helser jeg til alle venner og kjente, og alle medarbeidere og programledere i radioen, og alle lytterne, og ønsker alle en fin helg.
0: Ja, da får jeg også si tusen takk for hilsenen.
1: Ja.
0: Og så må du også ha en riktig god helg. Takk for at du ringte, og så snakkes vi.
1: Takk. Ja, du.
0: Jeg er tilbake om den 13. juni. Det er bare 2 uker til.
1: Juli?
0: Juni?
1: Å ja.
0: Det er faktisk bare 3 uker til.
1: Ja, vel.
0: Nei, 2.
1: Ja, nei, for det er sikkert ikke koste jonglere med deg. Så
0: er
1: det
0: derfor,
1: der er jo noen nye åpner, så det.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Noen kunne gå der lenge, noen...
0: Og noen går der kort, ja.
1: Ja, og andre skulle sikkert på ferie, og da blir det gjerne litt tettere på dere andre.
0: Ja, ja. Ok, men ha en riktig god helg.
1: Jo, tusen takk.
0: Ha det.
1: Ha det.
0: Få se, da får jeg sette på han Ivo Robich med melodien Morgen.

Ja, da war dein Sister Melodien, Mehan Dichiozi fertig. Ein Stern, der deinen Namen trägt. Dann zum Siede, Hanna Hitter Norbert. Es sie tüsen Takte, alle Lüttere som ringte in die Quellen, alle Lüttere som hörte po Enten, je Radio, Radio Atlantik, Radio Nusche, eller Radio Sannes. Es sie tüsen Takte Björk, som war med mig og tog telefoner. I tillegg til Alf og hele gjengen som hjalp til å komme i gang med sendingen i kveld. Og da sier jeg tusen takk for meg. Høres igjen om 14 dager, den 13. juli blir det. Ja, tiden går. Det ikke lenge til. Og da sier jeg rett og slett, ta vare på dere, god natt, takk for denne gangen. Og siste melodi ut i kveld All Kinds of Everything med ei som het Dana. Hun var med i Melodi Grand Prix en gang på 70-tallet.